sa vama danas dežurna ekipa u tonskoj režiji Sava Pešić, moje ime je Snežana Milić. Potrudit ćemo se da sve danas prođe onako kako treba i kako smo vas navikli, a nema razloga da ni mi, a ni vi budete zabrinuti zbog toga. Prava ekipa za ovaj dan koji je pred nama.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Europu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Thank you, Aciu! Europe and the world!
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem. Do, do, do.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Europu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Europe and the world.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije. Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Europu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Kiwaczu, Europe and the world.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije. Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.

noćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja poslednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Europu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Kiwaczu, Europe and the world.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije. Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.